han vant en herlig seier. Og deg på korsets tre, den kraft og makt han eier, skal du få se. Hans ord kan aldri svike,